0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ndoko na rumedin haho, pale apia kakwasa kwasa siola, nina kumanela I provincia Soshesha, somokone wa Moçambique, nche kulelaka, elukulukunto yopia. Nahala nwa kuvene, rukunche mikrofonsa.